0: לבד, את רואה עניין מופן דיפן. הנה עם פרק ומתנה, תאיו אילו מי לבד, את רואה עניין מופן.
1: Hi there! One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazzy, grade 2 student.